0: before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: اور اب خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. پہلے گھریلو شیئر بازار. گھریلو شیئر بازار میں آج خریداری تیز رہی اور پرمکھ سوچکانک 0.3% سے ادھک لابھ کے ساتھ بند ہوئے. بامبے اسٹاک ایکسچینج کا سینسیکس کاروبار کے انت میں 238 انک بڑھ کر 76,742 پر بند ہوا. ادھر نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا نفٹی 81 انک بڑھت کے ساتھ 23,963 درج ہوا. وستارت بازار کی اور چلیں تو نیشنل اسٹاک ایکسچینج کا مڈ کیپ 100 انڈیکس 1.4% لابھ میں رہا. اسمال کیپ 100 انڈیکس میں 1.8% کی وردھی ہوئی.
0: بینچ مارک ڈومیسٹک ایکویٹی انڈیسیز اینڈیڈ ود ماڈیسٹ گینز آف اوور 0.3% ٹوڈے. دا سینسیکس روز 238 پوائنٹس ٹو کلوز ایٹ 76,742. دا نفٹی ایڈیڈ 81 پوائنٹس ٹو سیٹل ایٹ 23,963. In the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed 1.4%, while the Small-Cap 100 Index surged 1.8%. Earlier markets opened on a positive note and traded higher despite lingering geopolitical uncertainties. However, both indices spared their early gains in the final half hour of trade amid profit booking.
1: نظر ڈالیں Sensex کی 30 کمپنیوں پر تو 30 میں سے 17 کمپنیوں کے شیئروں میں آج تیزی دیکھنے کو ملی. بہتر پردرشن کرنے والی کمپنیوں کے شیئروں میں سب سے اوپر رہی دوا کمپنی سن فارما, جس کے شیئر 2.7% لابھ کے ساتھ بند ہوئے. بھارتی ایئرٹیل اور بجاج فنسر دونوں کو 2.1% سے ادھک کا منافع ہوا. انڈیگو کے بھاؤ 2% سے ادھک اچھل گئے. ادھر گھاٹا اٹھانے والی کمپنیوں میں پرمکھ رہے انفوسس, جس کے شیئر 1.8% نیچے آ کر بند ہوئے. ماروتی اور این ٹی پی سی کے شیئروں میں 1.5% کی گراوٹ دیکھنے کو ملی. ایکسس بینک کو 1% کا گھاٹا ہوا.
0: ان دا سیکٹرل انڈیسیز آن دا بی ایس سی 22 آؤٹ آف 25 سیکٹرز اینڈڈ ان دا پازیٹو زون. امنگ دا ٹاپ گینرز ریالٹی جمپڈ 3.7%, پی ایس یو بینکس روز اوور 1.7%, اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن ایڈڈ نیئرلی 1.7%. In contrast, utilities dropped 0.3%, IT fell 0.25%, and auto dipped 0.1%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,825 companies advanced, shares of 1,424 companies declined, while shares of 167 companies remained unchanged.
1: نظر ڈالتے ہیں روپے کی استھتی پر. انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں $1 کی تلنا میں روپیہ آج 18 پیسے مضبوط ہوا. 95.38 روپے کے استر پر بند ہوا. ادھر دنیا کی 6 انیہ پرمکھ مدراؤں کی تلنا میں امریکی ڈالر کی استھتی درشانے والا سوچکانک انتر دیوسیہ کاروبار میں 101 پر چل رہا تھا. یہاں پر سمجھنا چاہیں گے سب سے پہلے ہم یہ کہ کل بازار میں دنیا بھر کے بازاروں میں ہاہاکار کے آثار دکھ رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنا لمبا چلے. آج ہمارے بازار نے مضبوطی دکھائی, کیا مکھی کارن رہے؟
2: دیکھیے منوج جی, آپ نے جیسے بتایا کہ بہت ہی ایسے ہاہاکار جیسے حالات بنے ہوئے تھے, تو ایک دم سے مارکیٹس نے ریباؤنڈ کیا اور جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید مارکیٹ آج کے دن بھی گریں گی, کل کا حالات تو یہ بتا رہے تھے. لیکن اس میں پہلے تو ٹرمپ صاحب نے جیسے بولا کہ بھائی ابھی کوئی سمجھوتا ہو ہی نہیں سکتا, آئی ول ناٹ لسن ایران, ابھی میں بات ہی نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے پھر بعد میں ایک دیر رات ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ ان کو کچھ فون کالز آ رہے ہیں کہ سمجھوتے کی بات وہ کرنا چاہتے ہیں, تو جس سے کہ مارکیٹس نے رخ اپنا بدلا کہ شاید ابھی بھی سکوپ ہے, سمجھوتا ہو سکتا ہے اور کسی شانتی پرستاو کی آگے سمبھاونا ہو سکتی ہے, تو مارکیٹس نے اپنا رخ لیا. یہ ٹوٹلی والیٹیلیٹی ہے جو ایکچوئل میں تو جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہو رہا ہے, لیکن جو نیوز بیسڈ جو ہم بات چیت کے ذریعے سے جو ایک والیٹائل ہوتی ہے مارکیٹس, اس میں جو ٹرمپ صاحب کے سٹیٹمنٹ ہی اس میں مین ڈرائیور بنتے ہیں سبھی ان اتھل پتھل میں. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹس میں والیٹائلٹی ابھی جاری رہے گی, مارکیٹس میں مارکیٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن فار گرانٹیڈ کہ بھائی آج مارکیٹ اوپر گیا اور کل پھر جائے گا, کیونکہ کچھ بھی سٹیٹمنٹ اور آ سکتا ہے. تو یہاں پہ انویسٹر کو بہت سوچ سمجھ کے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی بات ہوتی ہے, اس حساب سے چلنا ہوگا.